bonsam otwease ye owo dada no a odada onipa no atwene asase so na ode ani bre a emu ye den ne nam ahwehwe obi asei no mo hwe ye efise edom anisa de osun takrachi.